0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen ingeri ge yo.
1: Oh, bener lah. Lah jam 1 nah syukur lah dikit nah.
0: Boh lah jam 1. Apa?